0: Vad rummet är så stilla i min källor. Det är där så onämlig runt henne. Fabio, visar den. Jag har bara gesagt, jag ska det radio lasse när det går.
1: Gott, det är scheisse henne.
0: Det ist der Computer.
2: Warum gehst du denn nicht? Ich glaube, jetzt Musik ein wenig böse wertet.